0: kesi radio ne pika hona hona nambero oli oli hamsiri muduka okufuka moto omu office hona nambero oli kagadi chibari community radio ne kuika ho ulirizaga program higa nukola hamu ne saha ye kani sana bulikia braza kuika kia katani saha ina kuika saha mnani kwa buliki oita rugawa
1: kanisa learn as you work
2: naho yagala seje
1: lundi yegano okora
2: mana bisi gonzaga
1: kuruga saha ina za nyenchakara paka mukaga gwe hangwe
2: tugende tukole
1: aha kagadi kibale community radio chenda nemu katonyezo musanju fama.